Silatsa kakati. Zay mahay miaradi. Zay mahay miaradi. Timpudistie. Mahatati lazunati. Zay mahay miaradi. Zay mahay miaradi.